0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša

Vieme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć, gasi se. Udavala.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, niti sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, tokom dana će biti pojačanog, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 29 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 3 osobe zadobile teže povrede, a 9 osoba zadobilo je lakše. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno prije podne u južnim predjelima, duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, sa pojavama prolazno pojačani jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 23 do 35 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici je oko 20 stepeni.

Dobro vam jutro, želimo još jednom poštovani slušalci putem talasa Radio Cetinja. Vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list. Vlada donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva, pa kažu kroz odlučnu intervenciju vlada će omogućiti da maloprodajna cijena goriva bude niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 € umjesto očekivanih 1,81 €, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7, odnosno 8 centi po litru, navodi se u saopštenju vlade. Eto, za sada je tako. Kako će biti naredne nedjelje ili za naredne dvije nedjelje, ostaje da vidimo. Akcija autobus na Primorju, kontrolisana 83 autobusa, kažnjena 53 vozača, službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug su na Primorju na području 5 gradova u danima vikenda radi povećanja nivoa bezbjednosti javnog prevoza putnika izveli plansku koordiniranu akciju autobus. Akciju autobus policijski službenici su izveli istovremeno na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar, piše između ostalog na našem portalu Cetinski list. Ljetnje refleksije u Zetskom domu, kada muzika i fotografija pričaju istu priču, također možete pročitati na našem portalu priču iz Cetinja. Ljetnje večeri, svjetlosti i more pretočeni u muziku i fotografiju obilježili su koncert Ljetnje refleksije, održan je sinoć u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Više o tome kako je proteklo, odakle ideja za koncert, pročitajte na našem portalu Cetinja. Cetinski list.

Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Može li CIK biti kompletiran do kraja avgusta? Administrativni odbor održat će, kako je rečeno, Radio Televiziji Crne Gore najvjerovatnije u četvrtak sjednicu na kojoj će konstatovati da Komisija za izbor članova Centralne izborne komisije nije odradila svoj posao, ali, kako kaže predsjednica tog skupštinskog tijela Jelena Nedović, nije su nadležni za izmjene izbornih zakona. To mora biti, podvlači, rezultat širokog konsenzusa. Ipak iz DPS-a kažu da je dogovor po tom pitanju dio opozicione platforme koju je prihvatila vladajuća većina, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. Zatim o Durmitoru. Durmitor postao, samo da vidimo tačno kako su zapisali, ponovo postao umjetničko platno, travnati piktogrami dugi 140 metara. Možete pogledati i na fotografiji kako to izgleda, a umjetnici iz Crne Gore i Srbije izradili su u Nacionalnom parku Durmitor travnate piktograme duge 140 metara, inspirisane srednjevjekovnim nadgrobnim spomenicima i tradicionalnim tkanim ćilimima. Ova umjetnička djela dio su festivala Wild Beauty Art i stvarno kada čovjek pogleda, predivno izgledaju.

Poskupljenje cigareta, udar na džep ili motiv za prestanak pušenja. Poskupljenje cigareta u Crnoj Gori često se posmatra kao ekonomski udar, ali šta ako ga sagledamo kao motivaciju? Prosječni pušač svakog dana konzumira kutiju cigareta. Prosječna paklica košta nešto više od 3 eura, pomnožimo to sa 30 dana u mjesecu i računica je jasna. Oko 100 eura odlazi na ovu skupu i nezdravu naviku, piše između ostalog i na portalu RTCG. Mi prelazimo na portal Vijesti. Zbog pasoša ramaju završili u SPO, Abazović i Adžić saslušani u istrazi o dodjeli počasnog državljanstva. Dritan Abazović potvrdio da je dao izjavu u svojstvu građanina, Filip Ažić nije odgovarao na poruke redakcije. SDT utvrđuje da li je bilo zloupotrebe službenog položaja kada je pred sam kraj mandata vlade Tom Kosovaru na osnovu diskrecionog prava dato počasno državljanstvo Crne Gore. Piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Vijesti. Zatim ministarske fotelje za predizbornu promociju, da li moguće rekonstrukcije vlade ima ikakvu svrhu osim da ojača NSD. NSD će dobiti veću vidljivost i politički uticaj kao i neposredniji pristup upravljanju javnim resursima uoči izbora, kaže Nikoleta Đukanović. Rekonstrukcija nije samo pitanje Spajićeve političke volje, već i održavanje ravnoteže unutar koalicije, tvrdi Miloš Perović. Sindikat aerodromima Crne Gore omogućiti da investiraju brzinom koju zahtjeva vazdušni saobraćaj. Vlada mora konačno preispitati ne samo dalji tok koncesionog postupka, već i dosadašnji odnos države prema razvoju sobstvenog aerodromskog preduzeća, kazuje predsjednik sindikata ACG Damjan Radulović. I sa ovim tekstom i portalom Vijesti završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, pa slušajte i reklame, male oglase i vijesti u 9 sati.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Ikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vlada Crne Gore je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva. Maloprodajna cijena goriva biće niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 euro umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7, odnosno 8 centi po litru, navodi se u saopštenju vlade. Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjavu u specijalnom policijskom odjeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu s Kosova Neseru Ramaju, koje mu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, saznaju vijesti od više izvora. Abazović i Adžić saslušani su prije desetak dana, gdje su odgovarali na pitanja službenika SPO-a na osnovu koje dokumentacije su odlučili da odobre upis Ramaje u crnogorsko državljanstvo. Sindikat aerodroma Crne Gore smatra da povlačenje konzorcijuma predviđenog kompanijom Incheon International Airport Corporation mora predstavljati trenutak u kojem će vlada konačno preispitati ne samo dalji tok koncesionog postupka, već i dosadašnji odnos države prema razvoju sopstvenog aerodromskog preduzeća. Povlačenje prvorangiranog ponuđača, napominju, ne znači automatski da je koncesioni postupak završen. Policija je na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar u okviru planske koordinisane akcije autobus kontrolisala 83 autobusa i sankcionisala 53 vozača. Od jednog vozača autobusa oduzeta je memorijska kartica, saopšteno je iz uprave policije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sinoć je na društvenim mrežama poručio da će svaki put kada Iran ubije američkog vojnika za to ubistvo platiti višestruko. Trump nije iznio više detalja, ali je naveo da je njegova direktiva proslijeđena američkim vojnim liderima. A Iran je rano jutros napao tanker u Ormuskom Moreuzu, dok Sjedinjene Američke Države već 10 dana uzastopno izvode napade na Iran zbog kontrole nad tim strateški važnim plovnim putem. Nova eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dovela je do rasta cijena nafte nakon što je privremeni memorandum o prekidu vatre propao. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani period, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 26. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinje, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: 라디오
1: 생기님.
2: 아트 인포.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Prateći program Fan Festa počinje večera s videoprojekcijom kultne predstave Radovan III, koja će biti prikazana u dvorištu Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti sa početkom u 21 čas. Predstava Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškića sa legendarnim Zoranom Radmilovićem u naslovnoj ulozi premijerno je izvedena 1973. godine u ateljeu 212 i do danas je ostala jedna od najznačajnijih ostvarenja regionalnog pozorišta. Kroz humor i satiru Radovan III donosi oštru sliku društva i ljudskih slabosti, saopšteno je iz Centra za kulturu prijestanice. Drugog dana, 22. jula, kako najavljuju, biće prikazana predstava Kako se ko rodi, dok će prateći program 23. jula biti završen projekcijom predstave Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 čas u dvorištu Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti, a ulaz je slobodan. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica biće održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore. Nakon obilaska izložbene postavke slijedi kreativni dio radionice u kojem će polaznici moći da izraze svoje viđenje prijateljstva, zajedništva i slobode kroz umjetnički rad, navodi se u objavi Narodnog muzeja. Sav materijal potreban za radionicu obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore, koji je i organizator programa. Naučno-fantastični triler pod nazivom Dan razotkrivanja reditelja Stevena Spielberga biće prikazan večeras u Kicu Budotomović u Podgorici sa početkom u 20 sati. Radnja prati trenutak kada dugo skrivana istina počinje da izlazi na vidjelo, pokrećući lanac događaja koji postepeno mijenja tok svjetskih dešavanja. U središtu priče je osjetljiv slučaj o postojanju vanzemaljskog života koji otvara brojna pitanja o granicama znanja, moći i kontrole nad informacijama u savremenom svijetu, najavljuju organizatori. Glavne uloge tumače Emily Blunt i Colin Frith. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vlada Crne Gore je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva. Maloprodajna cijena goriva biće niža od aktualne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 € umjesto očekivanih 1,81 €, dok će

0: Cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7, odnosno 8 centi po litru, navodi se u saopštenju vlade. Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjavu u specijalnom policijskom odjeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu s Kosova Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, saznaju vijesti od više izvora. Nikšićanin Strahinja Koprivica prvostepeno je u Višem sudu u Podgorici osuđen na 8,5 godina robije, a nakon odluke mu je produžen pritvor. Okrivljeni Marinko Koprivica i Nikola Vukotić dobili su po 4 godine zatvora, Blažo Đurković 3, dok je Igor Krstović prvostepenom odlukom osuđen na 2 godine i 2 mjeseca zatvora. Policija je na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar u okviru planske koordinisane akcije autobus kontrolisala 83 autobusa i sankcionisala 53 vozača. Od jednog vozača autobusa oduzeta je memorijska kartica, saopšteno je iz uprave policije. Sindikat aerodroma Crne Gore smatra da povlačenje konzorcijuma predvođenog kompanijom Incheon International Airport Corporation mora predstavljati trenutak u kojem će vlada konačno preispitati ne samo dalji tok koncesionog postupka, već i dosadašnji odnos države prema razvoju sopstvenog aerodromskog preduzeća. Povlačenje prvorangiranog ponuđača, napominju, ne znači automatski da je koncesioni postupak završen. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sinoć na društvenim mrežama poručio da će svaki put kada Iran ubije američkog vojnika za to ubistvo platiti višestruko. Trump nije iznio više detalja, ali je naveo da je njegova direktiva proslijeđena američkim vojnim liderima. Iran je rano jutros napao tanker u Ormuzskom Moreuzu, dok Sjedinjene Američke Države već 10 dana uzastopno izvode napade na Iran zbog kontrole nad tim strateški važnim plovnim putem. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 30. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelj.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Vlada Crne Gore donijela je odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva, te od danas niža pa će građani dizel plaćati 1,65 € umjesto očekivanih 1,81 €, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7 odnosno 8 centi po litru.
0: Cetinje Info.
1: Prateći program FanFesta počinje večeras video projekcijom kultne predstave Radovan III, koja će biti prikazana u dvorištu ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti sa početkom u 21 čas. Kroz humor i satiru Radovan III donosi oštru sliku društva i ljudskih slabosti. Drugog dana, 22. jula, biće prikazana predstava Kako se ko rodi, dok će prateći program 23. jula biti završen projekcijom predstave Kuvada.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za djecu i mlade prijestonice Cetinje organizuje kreativnu radionicu izrade nakita koja će biti

0: Držana 22. jula u Njegoševom parku na Cetinju sa početkom u 11 časova. Organizatori poručuju da će djeca kroz kreativnu igru i druženje imati priliku da iskažu svoju maštu i izrade unikatne komade nakita. Cilj događaja je, kako navode, podsticanje dječje kreativnosti, druženja i razvoja praktičnih vještina kroz zabavne aktivnosti, a broj mjesta je ograničen na 20 učesnika.
1: Cetinje Info.
0: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak 23. jula u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno mjestimično, kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 31 stepen.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio
1: Cetinje.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Prateći program Fan Festa počinje večera s videoprojekcijom kultne predstave Radovan III, koja će biti prikazana u dvorištu Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti sa početkom u 21 čas. Predstava Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškića sa legendarnim Zoranom Radmilovićem u naslovnoj ulozi premijerno je izvedena 1973. godine u ateljeu 212 i do danas je ostala jedno od najznačajnijih ostvarenja regionalnog pozorišta. Kroz humor i satiru Radovan III donosi oštru sliku društva i ljudskih slabosti, saopšteno je iz Centra za kulturu prijestanice. Drugog dana, 22. jula, kako najavljuju, bit će prikazana predstava Kako se ko rodi, dok će prateći program 23. jula biti završen projekcijom predstave Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 čas u dvorištu Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti, a ulaz je slobodan. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica biće održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore. Nakon obilaska izložbene postavke slijedi kreativni dio radionice u kojem će polaznici moći da izraze svoje viđenje prijateljstva, zajedništva i slobode kroz umjetnički rad, navodi se u objavi Narodnog muzeja. Sav materijal potreban za radionicu obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore, koji je i organizator programa. Naučno-fantastični triler pod nazivom Dan razotkrivanja reditelja Stevena Spielberga biće prikazan večeras u Kicu Budotomović u Podgorici sa početkom u 20 sati. Radnja prati trenutak kada dugo skrivana istina počinje da izlazi na vidjelo, pokrećući lanac događaja koji postepeno mijenja tok svjetskih dešavanja. U središtu priče je osjetljiv slučaj o postojanju vanzemaljskog života koji otvara brojna pitanja o granicama znanja, moći i kontrole nad informacijama u savremenom svijetu, najavljuju organizatori. Glavne uloge tumače Emily Blunt i Colin Frith. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
3: Art Info.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vlada Crne Gore je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva. Maloprodajna cijena goriva biće niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1 euro i 65 centi umjesto očekivanih 1,81 cent, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7, odnosno 8 centi po litru, navodi se u saopštenju vlade. Ova odluka imala i reakcije. Najbolji dokaz u kakvom je rasulu državna vlast su nervozne reakcije premijera i poslanika iz redova njegove partije na temu poskupljenja goriva. Umjesto da prihvate krivicu za namjeru da i dalje koriste krizu za ostvarenje ekstra profita zbog svjetske krize, krenuli su u napad na opoziciju i crnogorsku javnost, kojoj je preko glave nesposobnosti i nerada raštimovane vlade, kazuje funkcioner Evropskog saveza Mirko Stani u saopštenju za javnost. Reagovali su iz građanskog pokreta URA. Oni su pozdravili odluku vlade Crne Gore da smanji akcize na gorivo, ali i upozorili da građanima nisu potrebne pojedinačne i zakašnjale mjere, već sveobuhvatan plan za zaštitu životnog standarda u uslovima rasta cijena i sve izraženije ekonomske neizvjesnosti. Smanjenje akciza jeste korak u dobrom

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Zapinie.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o tome zašto pjege postaju izraženije ljeti, od kojeg roditelja dijete nasljeđuje inteligenciju. Dužina radnog vijeka u Evropskoj uniji dostigla 37,5 godina. Pjege su bezopasne promjene na koži koje ljeti postaju tamnije zbog pojačanog izlaganja suncu, a njihov nastanak u velikoj mjeri zavisi od genetike. Sa dolaskom ljeta mnogi primjećuju da im se na koži pojavljuju ili postaju izraženije pjege. Riječ je o sitnim ravnim mrljama brown ili svjetlo smjeće boje koje su potpuno bezopasne, a nastaju zbog pojačane proizvodnje melanina, pigmenta koji koži i kosi daje boju. Zašto se pjege pojavljuju baš ljeti? Britanski ljekar Sir Med Mesker objasnjuje naučnu pozadinu njihovog nastanka. Postoji više vrsta pjega. Jedna od njih je solarni lentigo koji se razvija tokom života i može biti znak oštećenja kože izazvanog suncem. Međutim, pjege kojima najčešće govorimo poznato kao efelide tipične su za osobe svijetle puti i crvene ili riđe kose. Kako je naveo, iako je njihovo pojavljivanje podstaknuto izlaganjem suncu, razlog zašto ih neki ljudi imaju, a drugi ne, leži u genetici. Kada je koža izložena suncu, te nakupine pigmenta dodatno potamne, pa pjege postaju izraženije dok tokom zime obično izbljede. Prema navodima Clevelandske klinike, pjege ne mogu u potpunosti da nestanu, ali njihov izgled može da se ublaži. U tu svrhu koriste se preparati za lokalnu primjenu, laserski tretmani i kiroterapija. Najbolji način da se spriječi njihovo izražavanje jeste zaštita kože od sunca. To podrazumijeva redovno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom, nošenjem šešira i naočara za sunce, kao i izbjegavanje boravka na direktnom suncu.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Pitanje odakle potiče inteligencija već decenijama zaokuplja pažnju naučnika. Iako genetika ima važnu ulogu, istraživanja pokazuju da priča nije ni približno tako jednostavna. Osim gena, značajan uticaj imaju i okruženje, odgoj i kvalitet odnosa između djeteta i roditelja. Neka istraživanja temelje se na spoznaji da se određeni geni povezani s kognitivnim sposobnostima nalaze na X hromozomu. Budući da žene imaju 2X hromozoma, a muškarci 1X i 1Y, veća je vjerovatnoća da će dijete takve gene naslijediti od majke. Stručnjaci upozoravaju da se inteligencija ne može objasniti samo jednim hromozomom ili uticajem jednog roditelja. Riječ je o vrlo složenoj osobini u čijem nastanku učestvuje veliki broj različitih gena. Na razvoj djetetovih sposobnosti ne utiče samo nasljeđe. Istraživači sa sveučilišta u Washingtonu utvrdili su da važnu ulogu ima i kvalitet ranog odnosa između majke i djeteta. Tokom sedmogodišnjeg istraživanja pratili su porodice i utvrdili da su djeca koja su od majki dobijala više emocionalne podrške i čije su razvojne potrebe bile bolje prepoznate, u prosjeku imale oko 10% veći hipokampus. Riječ je o dijelu mozga važnom za pamćenje, učenje i upravljanje stresom. Ovi rezultati upućuju na to da toplina, osjećaj sigurnosti i podsticajno porodično okruženje znatno pridonose razvoju dječjeg mozga. Savremena nauka sve se više slaže da inteligenciju ne određuju samo geni, na nju utiču i kvalitet odgoja, obrazovanje, prehrana i zdravstveno stanje.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Prema podacima za 2025. godinu, ljudi stariji od 15 godina u Evropskoj uniji očekivan rade u prosjeku 37,5 godina, što je rast u odnosu na 37,2 godine u 2024. godini, pokazuju podaci Eurostata. Od 2016. godine očekivana dužina radnog vijeka u Evropskoj uniji porasla je za 2,3 godine. Ipak, ovaj indikator značajno varira između država članica. U 7 zemalja Evropske unije prosječna očekivana dužina radnog vijeka iznosi 40 godina ili više. U Nizozemskoj 44 godine, Švedskoj 43,4, Danskoj i Estoniji 42,6 godine. Suprotno tome, najkraći radni vijek imaju Rumunija, Italija i Bugarska. Ono što je zanimljivo jeste da muškarci rade duže od žena. U 2025. godini muškarci u Evropskoj uniji očekivano rade u prosjeku 39,5 godina, pri čemu je najduži radni vijek u Nizozemskoj 45,9 godina, Švedskoj i Danskoj po 44,5 godina i Irskoj 43,4 godine. Najkraći očekivani radni vijek za muškarce imaju Bugarska 35,9 godina, Rumunija i Hrvatska 36,3 godine. Za žene prosječna očekivana dužina radnog vijeka u Evropskoj uniji iznosi 35,4 godine, a za Crnu Goru nema podataka. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Vlada Crne Gore donijela je odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva, te će od danas cijena goriva biti niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 euro umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7 odnosno 8 centi po litru.
0: Cetinje Info.
1: Zbog loših vremenskih uslova videoprojekcije predstava Radovan III. Kako se ko rodi i kuvada, prvobitno planirane u dvorištu ruskog poslanstva, bit će održane u galeriji Centra za kulturu prijestonice od 21. do 23. jula sa početkom u 21 čas. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za djecu i mlade prijestonice Cetinje organizuje kreativnu radionicu izrade nakita koja će biti održana 22. jula u Njegoševom parku na Cetinju sa početkom u 11 časova. Organizatori poručuju da će djeca kroz kreativnu igru i druženje imati priliku da iskažu svoju maštu i izrade unikatne komade nakita. Cilj događaja je podsticanje dječje kreativnosti, druženja i razvoja praktičnih vještina kroz zabavne aktivnosti. Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak 23. jula u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas promjenljivo oblačno u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura.

od kad te nema stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, tokom dana će biti pojačanog, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović tvrdi da će sutra biti rekonstruisana vlada. On je za radio televiziju Crne Gore kazao kako je izvjesno da će funkcioneri NSD Jovan Vučurović i Radoš Zečević biti novi ministri. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Vlada Crne Gore je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva. Maloprodajna cijena goriva biće niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 euro umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7, odnosno 8 centi po litru, navodi se u saopštenju vlade. Funkcioner Evropskog saveza Mirko Stanić kazao je da je najbolji dokaz u kakvom je rasulu državna vlast nervozna reakcija premijera i poslanika iz redova njegove partije na temu poskupljenja goriva. Umjesto da prihvate krivicu za namjeru da i dalje koriste krizu za ostvarenje ekstra profita zbog svjetske krize, krenuli su u napad na opoziciju i crnogorsku javnost kojoj je preko glave nesposobnosti i nerada raštimovane vlade, kazao je u saopštenju Mirko Stanić. A građanski pokret URA pozdravio je odluku vlade Crne Gore da smanji akcize na gorivo, ali i upozorio da građanima nisu potrebne pojedinačne i zakašnjale mjere, već sveobuhvatan plan za zaštitu životnog standarda u uslovima rasta cijena i sve izraženije ekonomske neizvjesnosti. Smanjenje akcize jeste korak u dobrom pravcu, ali jedna mjera nije plan. Građani očekuju ozbiljnu ekonomsku politiku koja će štititi njihov standard, a ne povremene reakcije kada problemi već postanu preveliki, navodi se u saopštenju građanskog pokreta URA. Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Ažić dali su izjavu u specijalnom policijskom odjeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu s Kosova Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, saznaju vijesti od više izvora. Abazović i Ažić saslušani su prije desetak dana, gdje su odgovarali na pitanja službenika SPO-a na osnovu koje dokumentacije su odlučili da odobre upis Ramaja u crnogorsko državljanstvo. Svijet. Iran je danas saopštio da je izveo više napada na američke vojne ciljeve u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, navodeći da su mete bili radarski

raketni sistemi, vojne baze, borbeni avioni i drugi objekti koje koriste američke snage. Vrijeme danas u Crnoj Gori, meteorolozi najavljuju da će biti promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutno u Prijestolnici je oko 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

жертва, преварете и то ме ждере. Немам снаги бити поштетен,

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Cijene goriva ipak bez povećanja. Radionica izrade nakita sjutra u Njegoševom parku. Video projekcije predstave Radovan III večeras u Centar za kulturu. Vrijeme sjutra promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Vlada Crne Gore je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva, te će od danas cijene goriva biti niža od aktuelne, pa će građani do narednog obračuna dizel plaćati 1,65 € umjesto očekivanih 1,81 € dok će cijena benzina ostati nepromijenjena umjesto očekivanog skoka od 7 odnosno 8 centi po litru.
0: Cetinje Info.
1: Zbog loših vremenskih uslova video projekcije predstava Radovan III kako se ko rodi i kuvada, prvobitno planirane u dvorištu ruskog poslanstva, bit će održane u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice od 21. do 23. jula u 21 čas. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za djecu i mlade Prijestolnice Cetinje organizuje kreativnu radionicu izrade nakita koja će biti održana 22. jula u Njegoševom parku na Cetinju sa početkom u 11 časova. Organizatori poručuju da će djeca kroz kreativnu igru i druženje imati priliku da iskažu svoju maštu i izrade unikatne komade nakita. Cilj događaja je podsticanje dječje kreativnosti, druženja i razvoja praktičnih vještina kroz zabavne aktivnosti, a broj mjesta je ograničen na 20 učesnika.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak 23. jula u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u ranim jutarnjim satima promjenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U južnim predjelima tokom jutra u sjevernim sredinom dana ili poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
4: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Zbog loših vremenskih uslova videoprojekcije predstava Radovan III. Kako se ko rodi i kuvada, prvobitno planirane u dvorištu ruskog poslanstva, bit će održane u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje od 21. do 23. jula sa početkom u 21. čas. Predstava Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškića i sa legendarnim Zoranom Ravmilovićem u naslovnoj ulozi premijerno je izvedena 1973. godine i do danas je ostala jedna od najznačajnijih ostvarenja regionalnog pozorišta. Kroz humor i satiru Radovan III. Donosi oštru sliku društva i ljudskih slabosti. Ulaz je slobodan. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica biće održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore. Nakon obilaska izložbene postavke slijedi kreativni dio radionice u kojem će polaznici moći da izraze svoje viđenje prijateljstva, zajedništva i slobode kroz umjetnički rad, navodi se u objavi Narodnog muzeja. Sav materijal potreban za radionicu obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore, koji je i organizator programa. Naučno-fantastični thriller pod nazivom Dan razotkrivanja reditelja Stevena Spielberga bit će prikazan večeras u Kicu Budo Tomović u Podgorici sa početkom u 20 sati. Radnja prati trenutak kada dugo skrivana istina počinje da izlazi na vidjelo, pokrećući lanac događaja koji postepeno mijenja tok svjetskih dešavanja. U središtu priče je osjetljiv slučaj o postojanju vanzemaljskog života koji otvara brojna pitanja o granicama znanja, moći i kontrole nad informacijama u savremenom svijetu, najavljuju organizatori. Glavne uloge tumače Emily Blunt i Colin Frith. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Art Info.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u prijestolnici.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, poštovani slušaoci, dobar dan. Sutra će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Rado Žečević izvjesno će pokrivati dva ministarska mjesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Žečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Bivši premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Pađić dali su izjavu u specijalnom policijskom odjeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu s Kosova, Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade. Abazović i Jadžić saslušani su prije desetak dana, gdje su odgovarali na pitanja službenika SPO-a, a na osnovu koje dokumentacije su odlučili da odobre upis Ramaja u crnogorsko državljanstvo. Agencija za zaštitu životne sredine dala je saglasnost na elaborat o procjeni utjecaja na životnu sredinu za 14,4 km dugu obilaznicu oko Budve, koja je planirana kroz tu i opštinu Kotor, odnosno od petlje Bretešići do sela Vrijesno. Planirana dionica će imati 11 mostova i dva dvocijevna tunela, a počinje kod petlje Bretešići, gdje je i planirano njeno spajanje sa Jadranskom magistralom, dok će kroz Lastvu Grbaljsku i preko Majina nastavljati ka Markovićima i petlji Budva, proći pored naselja Stanišić i Kuljače i završiti u blizini sela Vrijesno. Baza za održavanje ove trase planirana je kod Lastve Grbaljske, dok na dionici neće biti odmorišta i benzinskih pumpi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera sa pojavama prolazno pojačani i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. 16 sati 2 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o tome zašto pjege postaju izraženije ljeti, od kojeg roditelja dijete nasljeđuje inteligenciju. Dužina radnog vijeka u Evropskoj uniji dostigla 37,5 godina. Pjege su bezopasne promjene na koži koje ljeti postaju tamnije zbog pojačanog izlaganja suncu, a njihov nastanak u velikoj mjeri zavisi od genetike. Sa dolaskom ljeta mnogi primjećuju da im se na koži pojavljuju ili postaju izraženije pjege. Riječ je o sitnim ravnim mrljama brown ili svjetlo smjeće boje koje su potpuno bezopasne, a nastaju zbog pojačane proizvodnje melanina, pigmenta koji koži i kosi daje boju. Zašto se pjege pojavljuju baš ljeti? Britanski ljekar Sermed Mesker objasnjuje naučnu pozadinu njihovog nastanka. Postoji više vrsta pjega. Jedna od njih je solarni lentigo koji se razvija tokom života i može biti znak oštećenja kože izazvanog suncem. Međutim, pjege kojima najčešće govorimo poznato kao efelide tipične su za osobe svijetle puti i crvene ili riđe kose. Kako je naveo, iako je njihovo pojavljivanje podstaknuto izlaganjem suncu, razlog zašto ih neki ljudi imaju, a drugi ne, leži u genetici. Kada je koža izložena suncu, te nakupine pigmente dodatno potamne, pa pjege postaju izraženije dok tokom zime obično izbljede. Prema navodima Clevelandske klinike, pjege ne mogu u potpunosti da nestanu, ali njihov izgled može da se ublaži. U tu svrhu koriste se preparati za lokalnu primjenu, laserski tretmani i kiroterapija. Najbolji način da se spriječi njihovo izražavanje jeste zaštita kože od sunca. To podrazumijeva redovno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom, nošenjem šešira i naočara za sunce, kao i izbjegavanje boravka na direktnom suncu.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Pitanje odakle potiče inteligencija već decenijama zaokuplja pažnju naučnika. Iako genetika ima važnu ulogu, istraživanja pokazuju da priča nije ni približno tako jednostavna. Osim gena, značajan uticaj imaju i okruženje, odgoj i kvalitet odnosa između djeteta i roditelja. Neka istraživanja temelje se na spoznaji da se određeni geni povezani s kognitivnim sposobnostima nalaze na X hromozomu. Budući da žene imaju 2X hromozoma, a muškarci 1X i 1Y, veća je vjerovatnoća da će dijete takve gene naslijediti od majke. Stručnjaci upozoravaju da se inteligencija ne može objasniti samo jednim hromozomom ili uticajem jednog roditelja. Riječ je o vrlo složenoj osobini u čijem nastanku učestvuje veliki broj različitih gena. Na razvoj djetetovih sposobnosti ne utiče samo nasljeđe. Istraživači sa Sveučilišta u Vašingtonu utvrdili su da važnu ulogu ima i kvalitet ranog odnosa između majke i djeteta. Tokom sedmogodišnjeg istraživanja pratili su porodice i utvrdili da su djeca koja su od majki dobijala više emocionalne podrške i čije su razvojne potrebe bile bolje prepoznate, u prosjeku imale oko 10% veći hipokampus. Riječ je o dijelu mozga važnom za pamćenje, učenje i upravljanje stresom. Ovi rezultati upućuju na to da toplina, osjećaj sigurnosti i podsticajno porodično okruženje znatno pridonose razvoju dječjeg mozga. Savremena nauka sve više slaže da inteligenciju ne određuju samo geni, na nju utiču i kvalitet odgoja, obrazovanje, prehrana i zdravstveno stanje.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Prema podacima za 2025. godinu, ljudi stariji od 15 godina u Evropskoj uniji očekivan rade u prosjeku 37,5 godina, što je rast u odnosu na 37,2 godine u 2024. godini, pokazuju podaci Eurostata. Od 2016. godine očekivana dužina radnog vijeka u Evropskoj uniji porasla je za 2,3 godine. Ipak, ovaj indikator značajno varira između država članica. U 7 zemalja Evropske unije prosječna očekivana dužina radnog vijeka iznosi 40 godina ili više. U Nizozemskoj 44 godine, Švedskoj 43,4, Danskoj i Estoniji 42,6 godine. Suprotno tome, najkraći radni vijek imaju Rumunija, Italija i Bugarska. U 2025. godini muškarci u Evropskoj uniji očekivano rade u prosjeku 39,5 godina, pri čemu je najduži radni vijek u Nizozemskoj 45,9 godina, Švedskoj i Danskoj po 44,5 godina i Irskoj 43,4 godine. Najkraći očekivani radni vijek za muškarce imaju Bugarska 35,9 godina, Rumunija i Hrvatska 36,3 godine. Za žene prosječna očekivana dužina radnog vijeka u Evropskoj uniji iznosi 35,4 godine, a za Crnu Goru nema podataka. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Napadnie veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog, blaža ti si, dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja, valjda smočila.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušalci, pratite gradske aktuelnosti. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, video projekcije predstava Radovana III, kako se ko rodi i kuada, prvobitno planirana u dvorištu ruskog poslanstva, bit će održane u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje od večeras do 23. jula sa početkom u 21. sat. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za djecu i mlade prijestolnice Cetinje organizuje kreativnu radionicu izrade nakita koja će biti održana 22. jula u Njegoševom parku na Cetinju sa početkom u 11 sati. Organizatori poručuju da će djeca kroz kreativnu igru i druženje imati priliku da iskažu svoju maštu i izrade unikatne komade nakita. Cilj događaja je posticanje dječje kreativnosti, druženje i razvoja praktičnih vještina kroz zabavne aktivnosti. Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak, 23. jula sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Prije sutra u ranim jutarnjim satima promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskovi, grmljavinu. U južnim predjelima tokom jutra, u sjevernim sredinom dana ili poslije podne, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka, zahvaljujem na pažnji.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Zbog loših vremenskih uslova videoprojekcije predstava Radovan III. Kako se ko rodi i kuvada, prvobitno planirane u dvorištu ruskog poslanstva, bit će održane u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje od 21. do 23. jula sa početkom u 21 čas. Predstava Dušana Kovačevića u režiji Ljubomira Draškića i sa legendarnim Zoranom Radmilovićem u naslovnoj ulozi premijerno je izvedena 1973. godine i do danas je ostala jedna od najznačajnijih ostvarenja regionalnog pozorišta. Kroz humor i satiru Radovan III. Donosi oštru sliku društva i ljudskih slabosti. Ulaz je slobodan. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica biće održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore. Nakon obilaska izložbene postavke slijedi kreativni dio radionice u kojem će polaznici moći da izraze svoje viđenje prijateljstva, zajedništva i slobode kroz umjetnički rad, navodi se u objavi Narodnog muzeja. Sav materijal potreban za radionicu obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore, koji je i organizator programa. Naučno-fantastični thriller pod nazivom Dan razotkrivanja reditelja Stevena Spielberga bit će prikazan večeras u Kicu Budo Tomović u Podgorici sa početkom u 20 sati. Radnja prati trenutak kada dugo skrivana istina počinje da izlazi na vidjelo, pokrećući lanac događaja koji postepeno mijenja tok svjetskih dešavanja. U središtu priče je osjetljiv slučaj o postojanju vanzemaljskog života koji otvara brojna pitanja o granicama znanja, moći i kontrole nad informacijama u savremenom svijetu, najavljuju organizatori. Glavne uloge tumače Emily Blunt i Colin Frith. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Artinfo.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Jak vjetar otežava gašenje požara u Trnjinama, u blizini vatre i škola. Požar koji je izbio u mjestu Trnjine u mjesnoj zajednici Bata na području prijestolnice Cetinje ubrzano se širi, a gašenje dodatno otežava jak vjetar koji pojačava i mijenja smjer. U neposrednoj blizini vatre nalazi se stambeni i pomoćni objekti kao i seoska škola, javlja Radio Cetinje. Služba zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje dojava o požaru u mjestu Trnjine primila je u 13.45, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren, kazao je VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović. Na terenu su angažovana 3 vatrogasna vozila i 8 vatrogasaca. Zbog brzog širenja požara upućeno je dodatno vatrogasno vozilo kako bi se pojačale snage na intervenciji, kazao je Čećanović. Prema njegovim riječima, prve informacije sa terena ukazuju da je najvjerojatniji uzrok požara ljudski faktor, dok će tačan razlog biti poznat nakon što se utvrde sve okolnosti. Načelnik Cetinske službe zaštite i spašavanja kazao je za Radio Cetinje da je situacija zahtjevna jer snažan vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno stavljanje pod kontrolu. Narodni muzej poziva na novu radionicu Ljeto u muzeju. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobodi i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imat će priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore. Nakon obilaska izložbene postave slijedi kreativni dio radionice u kojem će polaznici moći da izraze svoje viđenje prijateljstva, zajedništva i slobode kroz umjetnički rad, navodi se u objavi Narodnog muzeja. Sam materijal potreban za radionicu obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore, koji je i organizator programa. Detaljnije čitajte na portalu Cetinski list. Portal radio televizije Crne Gore piše: gradonačelniku Dubrovnika prijete kavački i škaljarski klan zbog urbanističkog plana. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovo je pod 24-časovnom policijskom zaštitom nakon prijetnje za koje, prema pisanju hrvatskog nedeljnika Nacional, policija sumnja da dolaze od pripadnika kavačkog i škaljarskog kriminalnog klana. Navodni motiv su izmjene generalnog urbanističkog plana Dubrovnika, koje bi, kako tvrdi Franković, onemogućile dio planiranih građevinskih investicija. List navodi da je Franković najprije dobio više od 20 prijetećih poruka putem aplikacije WhatsApp poslatih sa broja registrovanih u Alžiru i, kako se tvrdi, kreiranih uz pomoć vještačke inteligencije. Također se navodi da je policija presrela planove da gradonačelnik bude kompromitovan lažnim optužbama za porodično nasilje, a pod istragom su, prema pisanju Nacionala, i pojedine advokatske kancelarije iz Zagreba. Govoreći za televiziju N1, Franković je potvrdio da je pod policijskom zaštitom, ali nije želio da iznosi detalje istrage. Policija radi svoj posao, ono što je činjenica je da smo se odlučili donijeti restriktivan plan, urbanistički plan, kako bismo zaštitili Dubrovnik i očuvali kulturni identitet grada. Prema njegovim riječima, novi urbanistički plan predviđa ukidanje oko 185 građevinskih zona koje bi bile prenamijenjene u zelene površine, čime bi se spriječila dalja intenzivna gradnja u zaštićenom području grada. On tvrdi da bi investitori zbog novih urbanističkih planova mogli izgubiti između 500 i 700 miliona eura potencijalne vrijednosti projekata. Novi format prve košarkaške lige, šampiona odlučuje Final Four. Prva košarkaška liga Crne Gore u predstojećoj sezoni igraće se u potpuno novom formatu. Umjesto dosadašnjeg klasičnog play-offa, ime novog šampiona saznaćemo na završnom Final Four turniru. Elitno društvo brojaće 13 klubova. Budućnost, koja se priključuje na Final Fouru, SC Derbi, Mornar Sutjeska, Teodo, Podgorica, Primorje, Jedinstvo Kotor, Dečić, Lovćen, Danilograd, Vukovi, Zeta i Lim. Na kraju sezone iz ligi ispadaju dva najslabija tima, dok će šampion prve B muške crnogorske košarkaške lige izboriti direktan plasman u viši rang. Takmičenje je podijeljeno u tri faze. Nakon 26 odigranih kola u regionalnom dijelu, Četiri najbolje plasirane ekipe izborit će prolaz u play-in, gdje se igraju po dva meča. Prvi susret se igra na terenu slabije plasiranog tima. Uz dva najbolja tima iz play-ina na završnom Final Four turniru učestvovat će i crnogorski predstavnici u ABA ligi, budućnosti SC Derbi. Kao i do sada, ekipa SC Derbija nastupit će u regularnom dijelu van konkurencije za tabelu, a ti rezultati važit će im samo u slučaju borbe za opstanak u ligi. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Spajić, mogli smo biti koordinisaniji, bitno je da smo spriječili nagle inflatorne pritiske na vrijeme, piše portal Vijesti. Premijer Crne Gore Milojko Spajić priznao je da su mogli biti koordinisaniji kada su u pitanju jučerašnje obavještenja o cijenama goriva, ali kaže da je bitno da su spriječili nagle inflatorne pritiske na vrijeme. On je to odgovorio korisniku na društvenoj mreži X koji je rekao da mu premijer dođe 70 centi jer je jučer natočio gorivo pošto je prije nego što je vlada obavijestila javnost o odluci da koriguje akcize. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo da će gorivo poskupiti sa 14 centi od utorka. Spajić mu je odgovorio da mu novac dođu opozicioni poslanici koji su ga uspaničili, na šta ga je taj korisnik posjetio da je građane o poskupljenju goriva obavijestio resor energetike na čelu sa Admirom Šahmanovićem. Njegova služba objavljuje nezavisno od Ministarstva financija, svakako više da bi vlasnici pumpe znali cijenu za prošlu sedmicu i svoju maržu za onu koju slijedi. Ministarstvo financija zasebno objavljuje diskont na akcize. Ako se uspostavi, to je u bitni suštinski dio koji se tiče državnog dijela u cijeni. Malo su svi potrčali da paniče, ali mogli smo i mi biti koordinisaniji, ruku na srce. Bitno je da smo spriječili nagle inflatorne pritiske na vrijeme, odgovorio je premijer, a detaljnije čitajte na portalu Vijesti. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: Tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
6: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušaoci, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sadržaja izdvajamo: radionica izrade nakita s jutra u Njegoševom parku, video projekcije predstave Radovan III večeras u Centru za kulturu, s jutra promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Zbog najavljenih loših vremenskih

0: je posticanje dječje kreativnosti, druženje i razvoja praktičnih vještina kroz zabavne aktivnosti. Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika.
1: Cetinje Info.
0: Požar koji je izbio u mjestu Trnjine u mjesnoj zajednici Bata na području prijestolnice Cetinje ubrzano se širi, a gašenje dodatno otežava jak vjetar koji pojačava i mijenja smjer. U neposrednoj blizini vatre nalazi se stambeni i pomoćni objekti kao i seoska škola, javlja Radio Cetinje. Služba zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje dojavu o požaru u mjestu Trnjine primila je u 13:45, nakon čega su vatrogasne ekipe odmah upućene na teren, kazao je VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čečanović. Prema njegovim riječima, prve informacije sa terena ukazuju da je najvjerojatniji uzrok požara ljudski faktor, dok će tačan razlog biti poznat nakon što se utvrde sve okolnosti.
1: Cetinje Info.
0: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak, 23. jula, sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imat će priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Seriju prijateljskih utakmica u sklopu priprema za novu sezonu fudbaleri Ločina nastavit će sutra gostovanjem Zeti. Cetinjani su u dosadašnjem toku priprema odigrali dva test meča. U prvom su savladali Adriju sa 1:0, dok su za vikend remizirali sa ekipom budućnosti 1:1. Sutrašnja utakmica na Trešnjici igra se od 18:30.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra, u ranim jutarnjim satima promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskovi i grmljavinu. U južnim predjelima, tokom jutra, u sjevernim sredinom dana ili poslije podne, prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna do 32 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Hvala.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Popularity breeds contempt.